Jedno ľato. Jedno rádio. Rádio Jedno. Can't touch this. Can't touch this.